0: zice cu noua nara terer. Cu agere cu teara terer, băi, ciune că ta zice că am bani de neta afke, și că tu ai în cu cotul că fie ara terer. Și că ta cu domnul. Și că te-ai gândit cu tată, e mata, eu, cu că ta vreau, ta voi, mă, cu le. Nu, ta n-a nimeni, ei, cu ai trebuit cu noi, cu ce bani de neta afke, cum a tu te condit, e dai, cu nu. Ui, ai, cu zili, e în pedagogi, stic, avort, nu e. Asta l-a bine cu noi, cu la tine, tindic,
1: Yani matukuchut case of bait kabisa. Yo matukuchut case of bait kabisa kituke August nane. Gile hazingine anaguizyo gene kabisa. Anaiwe enion Kristo kabisa gili. Sana minanu. Ono minanu. Ono minanu. Ingile kutkumite ngit kabisa na otokine kurum. Eso binote niwechi ko. Iwatile ono minanu. Where to start? Ono mina nu, kame kwe isi okeso bete. Ono mina nu, awe im Kristo. Kwa iwe bai sa meti nda higi. My friend, ama jikiti omu, nimbe tunibani wale jikiti ki. Miten kiptaya ano to ninyoneta. Ako mnye itu e ninye. Mnye itu e ninye. Chaka tukule miten yon. Kwa mnye itu e ninye. Embe tunibani wale jin. Mnye itu e ninye. Ega so, mnye itu ininye. Nego iwe enyon, otichi lage, mnye itu ininye. Inke ni kiptayat kituke Agosto inane. Mnye itu ininye. Chaka tukul noto ni mitenyon, kum mnye itu ininye. Ha? Mnye itu embe tunibrani, mnye itu ininye. Mama chi imke, ama joli mnye itu ininye. Me imke kake tukul, ama kunitie nisweke. I'm dieting in ye. Mama Jim Ge. Meeting up tired. Agum ye to any ye. Matinot Kago eat. Kalo eat in Dugu, Giberurin. Kalo in Mama Giberurin. Kum ye to any ye. Giberurin. Matim Ge. Matite reel. Quiet Casertanot and Negayam get to Augustine. If we beg up com. Quiam ill no or eat a bagau. Mnye itu en inye. Jaga tu ne miten yon. Mnye itu en inye. Ega so? Kali mnye itu en inye. Kayam kasarte ni leni no. Tarir baga au. Ajicha. Kayam kwa walak so bit. Chinda nata ne miten yon ireu. Maiga stiaga tu lukabisa. Nimung tienon. El de record.